заради хитовете. Това е твоето име. Радио Фреш. Заради хитовете. Само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

Radio Fresh. Това са хитовете днес.

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хит.

0: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка. Грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
2: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
1: Всичко е заради

0: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вицепрезидент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Радио Фреш.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Всичко е за

Здравейте, аз съм Тино. С вълнение ви каня на моя концерт на 15 октомври в Пиротска 5 в София. Билетите са налични навсякъде, онлайн и на линковете в социалните ми мрежи. Заповядайте!

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките стартираме тази седмица с един важен въпрос. Питаме ви, за какво най-често ви подценяват другите хора преди да ви опознаят и обижда ли ви това? Правим списъка заедно в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Прилича на от джунгла.
3: Колко пъти ви казах да го приключим?
4: Лягай!
5: Нещата не са толкова прости.
6: Играта се загрубе и стиска.
7: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
8: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
9: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
10: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
12: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
11: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
13: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на ticketsbg.com, Ивентим и касите в залата.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Всичко е

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките стартираме тази седмица с един важен въпрос. Питаме ви, за какво най-често ви подценяват другите хора преди да ви опознаят и обижда ли ви това? Правим списъка заедно в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка. Грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика,

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Хитовете днес.

заради хитовете. Това е твоето име. Радио Фреш. Заради хитовете. Само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: Тази седмица в Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани матраци и спално бельо. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Всичко е заради

Те на всички като заради хитовете. Само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: затворете очи. Виена, светлини, валс, балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките стартираме тази седмица с един важен въпрос. Питаме ви, за какво най-често ви подценяват другите хора преди да ви опознаят и обижда ли ви това? Правим списъка заедно в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: Здравейте, аз съм Тино. Тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по Радио Фреш.

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
3: Колко пъти ви казах да го приключим?
4: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
2: Играта се загрубе и стиска.
5: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа. Само по БНТ 1.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
8: Радио Фреш.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Всичко е

0: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани завивки и възглавници за сън. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Понеделник сутрин в шоу.

0: Школата на блондинките стартираме тази седмица с един важен въпрос.
1: Питаме ви, за какво най-често ви подценяват другите хора преди да ви опознаят и обижда ли ви това?
0: Правим списъка заедно в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Cash. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е за

са хитовете днес по Радио Фреш.

0: преди глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка. Грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
3: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Прилича на от джунгла.
4: Колко пъти ви казах да го приключим?
3: Лягай!
4: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и стиска.
5: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа. Само по БНТ 1.
6: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
7: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
8: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
9: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
8: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
10: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Здравейте, аз съм Тино. С вълнение ви каня на моя концерт на 15 октомври в Пиротска 5 в София. Билетите са налични навсякъде, онлайн и на линковете в социалните ми мрежи. Заповядайте.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: преди глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Вирши о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Всичко е заради хитовете. Това е твоето име. Радио Fresh. Заради хитовете. Само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките стартираме тази седмица с един важен въпрос. Питаме ви, за какво най-често ви подценяват другите хора преди да ви опознаят и обижда ли ви това? Правим списъка заедно в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка. Грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките стартираме тази седмица с един важен въпрос. Питаме ви, за какво най-често ви подценяват другите хора преди да ви опознаят и обижда ли ви това? Правим списъка заедно в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Октомври вече тук и носи онзи специален заряд. Градът сменя ритъма, а ефирът на Радио Fresh е по-жив от всякога. Добре дошли в новото издание на Fresh Top 30. Нямам търпение заедно да проследим кои са 30-те най-ротирани и най-харесвани песни от ефира на Радио Fresh. Започваме от място 29.30 и се изстрелваме към върха. На позиция номер 29 тази седмица, 5 места по-ниско от изминалото издание на чарта, слиза Диа с песента Нишан. На място номер 30 пък виждаме, че стоят Милки и Дейвид Гета с Just The Way You Are. Започваме с две доста силни песни и най-вероятно така ще бъде до върха. Слушаме сега в Fresh Top

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Дойде време за първото ново попълнение в чарта тази седмица. То е за Тино и песента След война. Певецът влиза директно на място номер 27 в чарта тази седмица. А новата песен носи изключително силна емоция. Ще я чувам след малко на честотите на Радио Фреш и Фреш Топ 30, но преди това ще се насладим на гласът на Теди Суим с Мистер Know It All. Позиция номер 28 е за него днес, 5 места по-ниско от изминалото издание на чарта. Слушаме. Number 28.

класация на Radio Fresh. Number 27. New entry. Здравейте, аз съм Тино. Тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по Radio Fresh. От как?

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Продължаваме все по-напред и все по-нагоре. Виждаме, че Товло с DNH достига място номер 25, две места по-високо от изминалото издание на нашата класация. Не така стоят нещата обаче за Леди Гага и Долчи с Runaway. Песента слиза до място номер 26, а това са 4 места по-низко от предходните 7 дни. Много съжаляваме за Леди Гага и Долчи, но може би е време да издадат нещо ново, заедно или пък по-отделно. Очакваме с нетърпение. Слушаме сега 26-та позиция за Леди Гага и Долчи с Runaway в Fresh Top 3.

0: Runway. Fresh. Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

Фреш. Вие слушате Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Медуза са сред най-успешните италиански диджеи, а Халет е глобална R&B звезда. Комбинацията на тези тримата носи чисто настроение и много се радваме, че можем да ги приветстваме отново в Fresh Top 30. Актуално място номер 23 е за тях тази седмица. Това са две места по-високо от изминалото издание на чарта за песента Weekend. Не така стоят нещата обаче за Роби и неговия сингъл Пламенна жена. Днес той се настанява на позиция номер 24 в чарта. Слушаме. Number 24.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие сте с Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Продължаваме с две невероятни дами на световната поп-сцена. Досещате ли се вече кои са те? Мадона е най-успешният соулф артист в Билборд, а Сабрина е сред най-стримваните млади поп-звезди. Тяхната колаборация ни накара да се замислим колко е хубаво да има повече дуети между такива големи звезди. Мадона и Сабрина Карпентър с Bring Your Love днес слушаме от място номер 21, две позиции по-ниско от предходното издание на класацията. Вениамин и Мирела Заре с Юлска нощ пък ще чуем от място номер 22, две места по-ниско от предходните 7 дни. Явно е някаква тенденция при тези два дуета. Слушаме ги сега в Fresh Top 30. Number 22.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Насладихме се на 10 супер готини сингъла, които озвучиха първите дни на октомври. Диас Нишан чухме от място номер 29. Малко по-високо, като чисто ново попълнение, влезе Тино с песента След война на позиция номер 27. Роби с Пламенна жена достигна място номер 24, а Вениамин и Мирела Заре се настаниха със своята юлска нощ на място номер 22. Продължаваме напред, защото имаме още едно ново попълнение в чарта тази седмица и то е за Emerald Eyes на Алекс Уорън. Най-новото му парче е божествено и ако до момента не сте го чували, в което се съмнявам, то определено сега ще останете очаровани от неговото звучене. Позиция номер 19 е за него дебютно тази седмица. На място номер 20, две места по-низко от изминалото издание на чарта, виждаме, че стоят Мона и Любо Киров с Луна. Слушаме сега в Fresh Top 30.

0: Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Дара Екимова с песента дигитално се изстрелва към върха, защото през изминалото издание на класацията тя беше на позиция номер 28, влезе дебютно в нея, но ето че днес цели 11 места по-високо се настанява тя и достига позиция номер 17. Поздравления за нея! Джонас Блу и May Life обаче ще чуем преди това за Сеча в Desire, защото те отиват на място номер 18. Слушаме!

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Ето, дойдохме до 15-та позиция в чарта. Това място, което разполовява класацията на две и на което винаги стои някоя много готина песен. В случая това е Руши с 3 дни чудеса. Днес той слиза 3 позиции по-надолу от изминалото издание на чарта и се класира на място номер 15. На позиция номер 16 пък виждаме The Second Voice с Let Me Be. Чувствайте се специално поздравени от мен с тази песен в Fresh Top 30.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. На позиция номер 13, фаталната 13-та позиция в чарта, днес там стои Ариана Гранде с Hey That You Made Me Love You, но интересното е, че тя остава там за втора поредна седмица в класацията. Изненадващо защо, но Поли Генова повтаря абсолютно същото и остава на място номер 14 в класацията днес. И тя за втора поредна седмица. Слушаме сега тези две страхотни дами на поп-музиката в ефира на Радио Фреш и Фреш Топ 30.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Любо Киров с песента Там е време да чуем сега от място номер 11. И той за втора поредна седмица е там и нямаме търпение да го чуем. Гринго с Не-не-не, обаче ще чуем преди Любо Киров, защото той достига място номер 12, цели 4 места по-високо от изминалото издание на чарта. Уж миналата седмица слезе надолу, сега отива нагоре. Много обичаме това парче и си го слушаме с огромно удоволствие. Слушаме го и сега в Fresh Top 30 от актуално място номер 12.

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Радио Fresh.
2: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Чухме още 10 сингъла, които застанаха от място номер 11 до позиция номер 20. Ето какво се случи до момента. Алекс Лорен с Emerald Eyes отиде на позиция номер 19, дебютно в нашата класация. Доста високо място за чисто ново попълнение в чарта. Явно го очакват само и единствено челни места от тук насетне. Jonas Blue и May Life с Edge of Desire чухме от позиция номер 18. Руши отиде на 15-то място с 3 дни чудеса, а Green Gold с Не-не-не отново отива нагоре в чарта на позиция номер 12. Време е да навлезем все по-навътре в класацията, защото започваме да изброяваме песните, които са в челната десетка. На място номер 9 идват Peggy Gou и Ayer Starr с Woman. Много се харесва това парче и вярвам, че и вие сте на същото мнение. Take Me There обаче е тази песен, която покори социалните мрежи и ще чуем преди Woman, защото и тя е също толкова силна и си остава на 10-та непроменена позиция в чарта и тази седма.

Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Все по-напред отиваме в класацията, защото на място номер 7 стоят Моранди, които имат над 2 милиона продадени копия в Европа. Новият им хит носи носталгичен и много свеж обаче поп звук. Затова ще го чувам след малко на честотите на Радио Fresh от актуална позиция номер 7. Преди това на място номер 8 виждаме, че стоят Шакира и Burna Boy с Дай Дай. Шакира е икона с 3 грами награди, а Burna Boy е афробит суперзвезда. Резултатът е божествен, бих казал аз. Затова нека му се насладим сега от актуално място номер 8. Number 8.

Fresh. Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Най-новото от Cat's Eye достига на място номер 5. Две позиции по-високо от изминалото издание на нашата класация. Абсолютно си заслужава това място Cat's Eye, че даже според мен съвсем скоро и ще бъдат на върха. На място номер 6 виждаме, че днес отива Миро. Един от най-обичаните български изпълнители с най-новата си песен «Твоето секси аз». Уверена, модерна и с характер е тази продукция. Обичаме да го слушаме в Радио Фреш, затова и сега ви черпя с тази песен в Fresh Top 30 от актуално място номер

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Време е да обявим и кой застава на третото място на почетната стълбичка и грабва бронзовото отличие. Това днес Топик и Беки Джи с Sorry Papi. Една песен, която ни кара да танцуваме още щом я чуем. Веднага от първия акорд. На позиция номер 4 пък виждаме, че отиват Хугел и Утранейца с Moving to the Sun. Тази песен може би 5 или 6 седмици беше на върха в класацията Fresh Top 30, но ето, че отива вече малко по-ниско в чарта и изпада от челната тройка. Слушаме сега в Fresh Top 30. Number 4.

0: Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Обзалагате ли се вече кой стои на първото и второто място в класацията? Аз със сигурност. И с удоволствие виждам сега, че Майли Сайра с най-новата и песен Bass Persuades днес достига място номер 2 в класацията. Три позиции по-високо от изминалото издание на чарта. Напълно заслужено място за нейната най-нова песен, която вече покори глобалните чартове. Хайде, нека я чуем. Жестока Майли за пореден път от позиция номер 2. Number

0: Ocupația на Radio Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Radio Fresh. 29 песни чухме до този момент, коя от коя по-хубава и невероятно действаща на нашето настроение. Потанцувахме, попяхме и всичко си беше на ниво. На позиция номер 27 видяхме, че дебютно там е Тино с песента След война. Малко по-нагоре Роби с Пламенна жена достигна място номер 24, а Алекс Уорън с Emerald Eyes, позиция номер 19, е за него дебютно в чарта. Руши с Три дни чудеса застана на място номер 15, а Любо Киров с песента Там остана непроменена 11-та позиция в класацията от изминалото издание на чарта. Шакира и Бърна Бой с Дай Дай се настаниха на 8-то място днес. Кат Сай с Animal достигнаха 5-та позиция, а Майли Сайра с най-новата си песен отиде на място номер 2. Време е да разберем и кой стои на върха. За поредна седмица там е една песен, която всички много обичаме и в социалните мрежи, и в ефира. Мичико на Джейсън Деруло и Мелоди е шампионската песен на седмицата. Парче, което носи ритъм, цвят и онзи есенен заряд, който прави всичко по-живо. Номер едно в Fresh Top 30.
0: Това е официалният номер едно в Fresh Top 30.

0: Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитове.

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Очите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали? Кажи, че зад усмивката ти равна.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Всичко е заради хитовете.

Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh.

инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: The Weeknd. Open Hearts.
0: За да се опита да пребори.
1: Каска. Плакала.
0: Изберете по-любимата за

по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh. Всичко е заради хитовете.